Hange ko glave ko ni naifa ki faske ke ko ia ki amoto ko to be miso na si mana tu tonga ko to a eta funky na na ulanga na plama na na uhila na ko ke to kanga ma ka to be miso na si mana tu tonga ko to eta funky a po kama ko te ke lavatori mo fili ko me ai hange ko to po kama ko ke tat ke tonga ko to a eta funky po kama ko langa fare mo mono mono ko api o te nga lo ko ye ke te afko afi tu ke afi be ko ke so na si pe mo eta funky na na ke ke ko te ke lavatori mo fili ko me ai Jones Industry i Pōtaha i Tofoa.

hange ko glave ko ne naifa ki faske ke ko ia ki amotol ko to be me so nasi mana tu tonga ko to a eta funky na na ulanga na plama na na uhila na ko ke to kanga ma ka to be me so nasi mana tu tonga ko to eta funky a po kama ko te ke lavatori mo fili ko me ai hange ko to po kama ko ke tat ke tonga ko to a eta funky po kama ko langa fare mo mono mono ko api o te nga lo ko ye ke te afko afi tu ke afi be ko ke so nasi pe mo eta funky na na ke ke ko te ke lavatori mo fili ko me ai Jones Industry i Pōtaha i Tofoa.